0: Dog с Мэлло. Это How Does It Feel? Номер 2 30-ки Мэлло Радио. А за хвилю выбие 19-та.
1: А już о 19-й заграме
0: Фука и Ливка, хце więcej. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19. No a po 19 będę miał też coś dla fanów Sunrise Festival.